0: Видмарева правда, здай се зунай дадихат.
1: Не, Видмарева не? Е правото. Не, ще сме да
0: зелу... Не, вън повабра, се само върну пашу.
1: Трико, хвала липа.
0: Ja, да
1: Рис е ще видно да зелу вроче, зелу стопарно и на... Кај не речем, про 8.20.
0: Умија се рекува, насповавам по на едно лимонада.
1: Лепо простам. 8.20 Кран, 9.20 Лјубљана, 30 Изола и Копар, енако туди Трбовље, 31 Целјен Черномал, 32 Мурска Собота, Ново Место и Птуј. Па јутри бомо ше додал, кер ради ше мал... Гримо чез, мајо, кода јутри гримо до 37 стопин на југо-всходу. На старе добре часе, смо данас рекале, не?
0: Аш не старе добре часе.
1: Полетне.
0: Сам старе часе.
1: Сицер па у субота мечкан бол у знаменју плох ин вихт, мал мн бо вроче. У неделјо и понеделјек се бо понадалевало сончно и ше видно размерома вроче време, кар помени да ново шолско лето се зачиња вроче.
0: У главном, ние на љубкост не вас не заведе. Грозен бо.
2: Завод Варна пот опозарја. Најбо всака пот, туди најкрајша, Варна пот. Отрока ведно правилно припните. Само до школе, врца или трговине, нобена пот ни прекратка за правилно порабо аутоседежа. Варност отрок на поти подпира Baby Center. Понудба аутоседежов за всак ваш изговор.
0: Ja, še zmen imamo res zakomplicirano situacijo. Na primorski avtocesti previdno zaprta je zaradi nesreče med Uncemi Postojno, zaprta je v obe smeri, trenutno jo odpirajo, tako da zna biti v kratkem prevozna. Zastoj je 5 km pred Uncem, tako da naredimo reševalni pas, ne zapuščamo vozil, prosim, ne zapuščati vozil, to je res nevarno, preveč mas vamo radi, da bi kaj taga dovolili, tako da prosim, ostanite v avtih, zdaj bo avtocesta primorska, torej med Uncem in Postojno spet po nesreči, ki je zaprla dejansko celo avtocesto, odprta. Promet je sicer tudi preusmerjen na regionalko med Logatcem in Razdrtim. Če se vam da, lahko tudi tja zavijete, ni problema, samo ne zapuščati avtomobilov. Promet je oviran na Dolenki, proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, previdno zaradi okvare vozila imamo klele štalo. Zastoji so na vseh klasičnih mestih in ne pozabiti, če najdete radarsko, policijsko, mi bomo vse dali za to raznarja, da nam poveste, kje je, nič 80, 13, nič 20.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovićem in Nisam zna, dajmo se mi zdaj še mečkon znatno opiti od ljubezni. Skupaj z ljubavniki, na šestki.
2: Jesi mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više